0: 喂，主播，兄弟们呢？
1: 哦，弟们，我这边就这边主播弟们。
0: 啊，弟们，现在呢，主播我们部队这个，同我们个连城人啊，里边都那个了吧？七十天假了，得给答应个，来应了，忙人的，打通个连城人啊，过这个有过。
1: 然后过正去。
0: 对，对呐，去德公个连城的，就得同样去同我们个连城人啊，里边都那个了吧？七十天假个，就村子们这个吃青竹菜，过那个忙人的过这个有。对呐，去是看得同同得同，忙人的是这个六七个三个。
1: 哦，你土麦吃老年吃跟个李先生用的去喷呢，对于那人个增加麻辣去喷呢，对于那喷的没事哟。
0: 啊对。
1: 三年之后，第二个地没有。
0: 嗯。
1: 那得吃几年开哟？
0: 啊对。
1: 你看俺这做个的。
0: 呀，确实我吃做个。
1: 你跟个，人家这个的，可是那都八十个路的。Leon Tatanjuriaz.
0: Retina, Argonzan Targa, Kashkla Topas Ergunuko Tonente, Tangaji Magalin Senayang, Natsulin send the Mentat and Yonda Cherry was in the Kodila.
1: Near only to two attend the Ganga Anchoke Tanga, Pama, Zalonia Marzino, such as the Riaza.
0: Re Anchoz Hirting Gitchen, Pama Nidakarsum, the Sergunuko Tonentirilla.
1: ओ तेरे तेरे
0: अरे तीना मैं तेरे तंगाजीमा के लिए चनायंग चें चेच करीवा जन्ते अर्गन्जन तरके कश्कला तोपा सेरगुनुं दर आंचो सेर्टिंग गजन अमान्य दा कर्सम रे सेरगुनुं गोतंगले दिन्या कोटिला
1: या मैं तो कोटन चेच
0: चुमे कतीना मैं तेरे तंगाचो लिए चंदला निंबर गासे चेतीना निकब कदीमु
1: या दिमु
0: या वे टुपो चो दिमु ना
2: ओ दिमु
0: Ya, cukup kita kunggal lensen dah jil datang alamat sistem jaga. Jadi senjum zga cikshing cukup seru kunuga mungkin tu sesuai lakci kerja.
2: Oh, kita cung kunda ba, cungu siang doma tang, cetong a, pomo doma tang, cemie doma tang. Ya, ta leman zambala suka lema tanje tang, cerang chula suka cungu tanje la, cerang nami di cukup la rovi, jadi mungkin lakci sekuayan.
0: Adi.
2: All in the same way. Oh, demo.
0: Demo yake, dinakug, samdani kodi yonuga lava chirten jaga, chesanzumzga chashin joser gunuga mlendis as galachikarji.
2: Neat, no wing house and go up by magically.
0: Ade?
2: Himona and Ayaduka.
0: Yaka, rivachazuka.
2: De Alaman Jimuga. Takiki Tanki Majavichula.
0: Alaman Jimuga. Хэн чичи тамчил мэндаг. Рэ тина тангжимаг ленсэнэнга ламандг муг хэн чичи тамчил мэндаг сэргунуга мэнлэндэ чөрэвэжэнтэ котгилаго.
2: О та катэнчи.
0: Я чэмэк тина никэп кэдэму?
2: Я дэму.
0: Я. Вэ тупэ чэдэму? Тупэ чэдэму. Рэ тина тупэгэ дадэ чичи тангвартхши дэ тангни энди капэр гэнэнгни капдайна чэмузэрэ. Wei tupo chu dimu
2: o dimu chu dimu
0: dimu ya ke china akaga dad chichi tang war thos ge shi de tang khapur ge nong ni she na chmu re
2: o re re ro khapur na ni khap da ya cho khapur na khap da mai da chung amar de gni
0: re akhe cham de ni ko ji yo nu al ba che sten ja ge che sen zum zga chhi shin jug ser gu nu ga mang len de yin
2: o che ten ja ge lo ta da sonum thora sonum hamura che ni ga sam di lo chi lo ko ni go
0: wa chen chi
2: वो ताकार तांगिक लवा लमाज का न्यान उसका सो करा निताती न्यारा मिशी करा लमार न्यान उसका ताक लमार का चंद्र न्यान उसका सो करा
0: या अखिगे सिद्ध कलानी ने दुक्का
2: ता हर हाजो ता चुग लन दो करा ता चुने कम निंग मु
0: अरे चुगे जोक नगना लमान दमु के चें लेंखें चाय तक तक ता
2: न्यंग न्यंग खेर खेर मिशी कमुंगी
0: Ya, kerja sahaja kongsi kelemas.
2: Ya, dah, lagi. Kalau mau kerja macam ni, kerja ni musik kerja. Tapi kalau ni musik macam ni, kerja ni musik macam ni.
0: 야티나 퉁아지마 글렌세나가 니 삼츠크 녜무렌도느즈 알마양 무조마가 멍르즈 아크초리와젠테 코트기라고
2: 오야 다타가 쳇그레 지리사도 다치 남즈가 디렌지나 알아즈 글렌고가 티마블란 사토다와 그니와 그테 냐닌 참오다로느레
0: 하디 아케 나 알마인데 마리
2: 옛날에 알마 제파라 바운월
0: 알마 즈긴지나다 니 찌글랑 조가무 다 따다 주 어리와 지금 공카 까지리 자라 주 얼마 젠바게 글 스스가 어리와 지나 그치 카퍼 호라영 주 어리와 공아야
2: 야 담시고 얼마 먼저 메시가 다 찍고 고비 돌아 쪽내 냔무즈
0: 야야 아케티나 티엔젠테 다다치 냔단즈기나 치 나초 다다치 기능네 얼마 얼만들게 냥쿠그다오체리 치 냥타 히주다 히지리
2: 오 다뇽어 감형 고그다라 글라가 카상 메시고 뭐 망라가